kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakin bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto êro est û siba çinyo veng dana şima hemînan wêr vecî

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanî ma, her çiyê ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û cîger ocaq başı li benda we ye. Li can û cîger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî, sûrî çî, kolana Hezret

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakin bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî

Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anha hîstikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şewitiye her şev ez te dilorînim. Wek evîn daliyek negîştiye hezkiriya xwe tu çim dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te tînim ziman.